מהגג זמנה וישים זיה את השוענים אישי זיה את נברו נו הטבי סאוס אישקורקס לאי קיילס תו נפליץ בזלב פלוקי המניים.